bɛsɛ no si ye ken ye ni kwa sɛ enkola wa sɛ won ka wo kura wo wiase da sɛ nka so twi bi e ba so o na zo ne nyam ya pɛja wo ye ba ku panyini in shida ni ye urade wa mu na mu yo ne bonne kase ni wa mu ya mu ne so